senčen trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je

ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja, u tom oku neka je, više ne bude. Sve opet može samo najbolje biti,

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio novi paket državnih mera koji će biti usmeren ka najugroženijim kategorijama stanovništva. Paket podrazumeva dodatnu pomoć penzionerima, subvencionisanje lekova za najteže bolesnike, bolji položaj zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i pomoć veteranima, ali i širenje zdravstvenih usluga do najudaljenijih sela. U Aranđelovcu je juče otvorena kancelarija predsjednika vlade, premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, koji je otvorio kancelariju, istakao je da će ona imati funkciju da omogući bržu i efikasniju komunikaciju građana sa vladom Srbije. Ovo je treća kancelarija koja je otvorena u Srbiji posle Vranja i Niša, a ovo je treće mesto gde otvaramo mesto za bržu i lakšu komunikaciju našeg stanovništva sa vladom, rekao je Macut, nakon razgovora sa predsjednikom opštine Aranđelovac Goranom Orlićem, načelnicom Šumadijskog upravnog okruga Biljanom Ilić Stošić i građanima. Naglasio je da su građani tokom prvog razgovora u kancelariji regionalnog predstavnika iznosili probleme koji su, kako je rekao, uglavnom u vezi sa infrastrukturom. Kancelarija se nalazi u zgradi opštinske uprave u matičnoj službi, a koordinator je Dragan Savkić, šef kabineta predsjednika opštine. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se rade overe. Iz Ministarstva pravde kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom nedelje. Dugo vremena voćni plodovi nisu bili tako primamljivi na pijačim teskama kao ove. Možda neće biti rekordna, ali stručnjaci veruju da je rodila više nego decenijama unazad. Vremenski uslovi za sad idu na ruku svim slatkim kulturama, ali iskušenja su tek pred vratima jer bi grad i suša mogli da ugroze rod i kvalitet. Trenutno se obećava bogatstvo prinosa. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović smatra da će ova godina u posljednje 23 ući u jednu od najrodnijih godina. Posljednje dve godine šljiva, po kojoj naša zemlja poznata jer se uzgaja na najvećoj površini, izostala je sa rađenjem i primetan je bio njen nedostatak. Ova sezona bit će veoma dobra, kažu stručnjaci. Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić nastavlja u subotu od 18 sati u velikoj sali solističkim koncertom na violini u izvođenju Jane Jagodić, nekadašnje učenice ove škole. Gošća na koncertu biće Milica Miletić. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras u 19 sati organizuje književni susret sa Brankom Maksimović, našom zavičajnom spisateljicom. Prvu pesmu objavila je u Kragujevačkoj svetlosti 1967. a zatim je u časopisima Koraci, Selo, Prosvetni pregled, Raskovnik objavila je zbirke pesama Zelene ptice zavičaj, Umorno vreme, kao i niz zajedničkih zbirki. Kazivanje o nečastivim silama objavila u zbirci Vujansko perilo u izdanju Centra za kulturu i obrazovanje, a nakon toga i nastavak ovog dela sa narodnim svedočenjima i prisjećenjima u izdanju Stvarnosti. O njenom stvaralaštvu govorit će Ivan Zlatković i Dušan Banjac, odlomak će čitati Omer Petović, a u muzičkom delu programa učestvovat će članovi Kuda Elektroparcelan. Za kraj ovogodišnjeg dela pozorišne sezone Centra za kulturu u Dvorani Park večeras bit će izvedena komedija Izgubljeno i ispupčeno, koja je nedavno imala svoju premijeru. U predstavi igraju Vladan Gajović, Nemanja Stamatović i Vesna Stanković, koja potpisuje tekst i režiju. Sutra u istom terminu na programu je predstava Balon, koju igraju Dragana Dabović, Stevan Pijale, Nikola Ranđelović i Mate Milosavljević, a u petak je na repertoaru predstava Kuća na plaži, pozorišni film, kako je reditelj Irfan Mensur nazvao ovu predstavu. Igraju Ana Lečić i Stevan Pijale. Cena ulaznice je 500 dinara. U okviru Dečje subote, ove subote u podne u Dvorani Park, biće izvedena predstava Lisa u gradu čuda. Za dečije predstave ulaz je slobodan. Centar za kulturu ove godine organizuje tradicionalnu letnju manifestaciju Dečije kulturno leto, namenjenu deci predškolskog i školskog uzrasta. Kroz filmske, pozorišne, obrazovne, umetničke i rekreativne programe, deca će imati priliku da letnji raspust provedu kreativno, aktivno i u druženju sa vršnjacima. Međunarodni rukometni kamp Ratko Nikolić ove godine mlade rukometaše i rukometašice okupit će po 11. put u dve smene u Vrničkoj banji. Sa njima će raditi 15 iskusnih trenera, a cilj ovog kampa je da deca treniraju, uče da se druže i steknu uvid u dan profesionalnog sportiste. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, danas do 12 sati bezstruje će biti potrošači u Puškinovo i okolnim ulicama. Sutra od 8 do 15 sati struje neće imati potrošači u naselju oko Ciglane.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio na krmljivinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju danas i sutra u celoj Srbiji. Krmljivinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se danas posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, a sutra tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji. Zbog toga su upaljeni meteo alarmi, to u većem delu Srbije narančaste boje, što znači da je vreme opasno. Zbog najavljenog nevremena Republički hidrometeorološki zavod saopštava da će hitna upozorenja za konkretne lokacije izdavati sat do dva ranije. S obzirom na najavljene nepogode ili jake kiše sa količinom padavina iznad 20 litara po metru kvadratnom u periodu od 3 sata, u zonama intenzivnih padavina moguće izazivanje bujičnih poplava i problema u urbanim sredinama, naročito funkcionisanju kišne kanalizacije kao i poteškoća u saobraćaju. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 30 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju vesti. Hvala na pažnji.

programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva

Mogući su i poremećaj u prenosu i snabdevanju električnom energijom usled atmosferskih pražnjenja. Imajući u vidu navedeno, u cilju pravovremene pripreme i spremnosti za eventualno suočavanje sa rizicima i posledicama koje ovakve vremenske prilike mogu izazvati, štab za vanredne situacije opštine Aranđelovac radi na preduzimanju mera na sprečavanju i ublažavanju posledica i postojanje mogućnosti stavljanja u pripravnost i angažovanja nadležnih komunalnih službi i subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje koji su osposobljeni za reagovanje u ovakvim situacijama, kao i upozoravanje građana na nepovoljan uticaj vremenskih uslova. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio i Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde o iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034-6725-683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.